0: شەھەر ئىچىدىكى كەنتلەر، شەھەر بىلەن يېزا تۇتاشقان ئورۇن قاتارلىق ئاجىز رايونلارنى ماس قەدەمدە تۈزەش ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. يەنە ئاممىۋى سورۇنلاردا خالىغان يەرگە تۈكۈرۈش، قالايمىقان ئەخلەت تاشلاش، ئاممىۋى تازىلىق ئەسلىھەلىرىنى بۇزۇۋېتىش قاتارلىق مەدەنىيەتسىز قىلمىشلار ئېنىق چەكلەندى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى قانۇنچىلىق خىزمىتى كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى يېجيەنشۈن نىزامدا يەنە كۆپ تۈرلۈك نۇقتىلىق تۈزەش ۋەزىپىسى بېكىتىلگەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى، داۋالاش، ساقلىقنى ساقلاش ئاپپاراتلىرى، ھايۋاناتلارغا دىياگنوز قويۇش، داۋالاش ئاپپاراتلىرى، قۇشخانا قاتارلىق ئورۇنلار پەيدا قىلغان زەھەرلىك، زىيانلىق تاشلاندۇقلارغا قارىتا نىزامدا قاتتىق بولغان زىيانسىزلاشتۇرۇپ بىر تەرەپ قىلىشنى يولغا قويۇپ، بۇ زەھەرلىك، زىيانلىق تاشلاندۇقلارنى تۇرمۇش ئەخلەتلىرىگە ئارىلاشتۇرۇشنى قاتتىق چەكلەپ، ئاممىۋى تازىلىق بىخەتەرلىك خەۋپ خەتىرى پەيدا بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەلەپ قىلىندى. مۇھىتنى تۈزەشتىن باشقا نىزامدا خىزمەتنىڭ مۇھىم نۇقتىسى مۇھىتنى ياخشىلاشتىن ئادەمنىڭ ساغلاملىق ساپاسىنى ئۆستۈرۈشكە كېڭەيتىلىپ، ئومۇمىي خەلق قاتنىشىدىغان ساغلاملىق تەربىيەسى ۋە ئىلگىرى سۈرۈش سىستېمىسى مۇكەممەللەشتۈرۈلۈپ، ساغلاملىق بويىچە پەننى ئومۇملاشتۇرۇش، پىسخىكا جەھەتتىن غەمخورلۇق قىلىش، تاماكا چەكلەش، ھاراققا چەك قويۇش دائىملىق تۈزۈمگە كىرگۈزۈلدى. تاماكا چەكلەش جەھەتتە ئىنچىكىلەشتۈرۈلگەن چەكلەش ماددىلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ، ياشلار، ئۆسمۈرلەر ۋە ئاممىنىڭ ساغلاملىقى ھەر تەرەپلىمە قوغدالدى. يېجيەنشۈن مۇنداق دېدى: قۇرامىغا يەتمىگەنلەر مەركەزلىك پائالىيەت قىلىدىغان ئاممىۋى سورۇنلاردا تاماكا چېكىش قاتتىق چەكلىنىدۇ. تاماكا چېكىش چەكلەنمىگەن سورۇنلاردا تاماكا چەككۈچىلەرنىڭ باشقىلاردىن ئۆزىنى مۇۋاپىق چەتكە تارتىشى، داۋالاش، ساقلىقنى ساقلاش ئاپپاراتلىرىنىڭ تاماكا تاشلاش ئامبۇلاتورىيەسى تەسىس قىلىشى، تاماكا تاشلاش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىشى ئېنىق تەلەپ قىلىندى. نىزامنىڭ ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈپ ئۈنۈم يارىتىشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن نىزامدا سىستېمىسى مۇكەممەل، ئىجرا قىلىنىشى كۈچلۈك بولغان نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش ۋە قانۇن جاۋابكارلىقى سىستېمىسى بەرپا قىلىنىپ، ۋەتەنپەرۋەرلىك تازىلىق خىزمىتى يۇمشاق تەشەببۇستىن قاتتىق چەكلىمىگە ئايلاندۇرۇلدى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن باش كاتىپى، ئاخبارات باياناتچىسى مەريەم ئىسمائىل مۇنداق دېدى: كېسەللىك باكتېرىيەسى تارقىتىدىغان جانلىقلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەشنى، قانات يايدۇرۇشنى رەت قىلىش، ۋەتەنپەرۋەرلىك تازىلىق خىزمىتى مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلماسلىق، ئاممىۋى تازىلىق ئەسلىھەلىرىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىش قاتارلىق قىلمىشلارغا، دۆلەت ئورگانلىرى ۋە ئۇنىڭ خىزمەتچىلىرىنىڭ ۋەتەنپەرۋەرلىك تازىلىق خىزمىتىدە خىزمەت ھوقۇقىدىن قالايمىقان پايدىلىنىش، خىزمەتتە بىپەرۋالىق قىلىش، نەپسانىيەتچىلىك قىلىش قىلمىشلىرىغا قارىتا قانۇن ئىجرا قىلىش ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ جازالاش ئۆلچىمىنى دەل جايدا تەتبىقلاپ، ئورۇن ۋە مۇناسىۋەتلىك مەسئۇل كىشىلەرگە قانۇن بويىچە جازا بېرىشى، چارە كۆرۈشى، جىنايەت شەكىللەندۈرگەنلىرىنى قانۇن بويىچە جىنايى جاۋابكارلىققا تارتىشى كېرەكلىكى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ: بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ئاپتونوم رايوندىكى جايلار ئۆي سېتىۋېلىشقا بىۋاسىتە ياردەم پۇل بېرىش، ئىستېمال بېلىتى تارقىتىش، ئىختىساسلىقلار ئۆي سېتىۋېلىش بېلىتى قاتارلىق بىر قاتار تۇرالغۇ ئارقىلىق خەلققە نەپ يەتكۈزۈش سىياسەتلىرىنى ئارقا-ئارقىدىن يولغا قويۇپ، جايلار ئۆز ئالدىغا ياردەم پۇل بېرىش، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇكاپات ياردەم پۇلىنى قوزغىتىش، ئۆي جاي كارخانىلىرى پايدىنى ئۆتۈنۈپ بېرىپ خەلققە نەپ يەتكۈزۈشتىن ئىبارەت بىرىكمە ئەندىزە ئارقىلىق ئاممىنىڭ ئۆي سېتىۋېلىش بېسىمىنى يېنىكلەتتى. ئونسۇ ناھىيەسى ئاھالىسى ئېرپان ئاقنىياز يېقىندا ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن بىللە كۆڭلىگە يارىغۇدەك ئۆي تاللاۋاتاتتى. بۇ يىل شۇ جاي يولغا قويغان كۆپ تۈرلۈك ئۆي سېتىۋېلىش ياردەم پۇل سىياسىتىنىڭ تۈرتكىسىدە ئۇنىڭ ئۆي سېتىۋېلىش بېسىمى خېلى يېنىكلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: باج، ھەقنى كېمەيتىش، كەچۈرۈم قىلىش، بېزەش ياردەم پۇلى قاتارلىق ياردەم پۇل سىياسەتلىرى بىر قەدەر كۆپكەن، ئۇنىڭ ئۈستىگە كۆڭلۈمدىكىدەك ئۆي چىقىپ قالغاچقا ئۆي سېتىۋالماقچى بولۇۋاتىمەن. بۇ يىل ئاقسۇ ۋىلايىتى ئۆي قۇرۇلۇش كۆلىمىگە ئاساسەن دەرىجىگە ئايرىپ 14 مىليون يۈەن مالىيە مەبلىغى ياردەم پۇلى ئاجرىتىپ، 5000 يۈەندىن 12000 يۈەنگىچە ھەممىباب ئىستېمال بېلىتى تارقاتتى. سىياسەت يەنە يېزا نوپۇسىدىكى ئۆي سېتىۋالىدىغانلار توپىغا نۇقتىلىق مايىللىشىپ، ئەسلىدىكى ياردەم پۇل ئاساسىدا نورمىدىن ئارتۇق ياردەم پۇل بېرىش بېكىتىلدى. شۇ جاي ئۆي سېتىۋېلىش ئىستېمال بېلىتى ئارقىلىق ئائىلە ئېلېكتىر ئۈسكۈنلىرى سېتىۋېلىش، үй безәкчілікі қатарлық көп қылашқан істемал мәнзірсіні қолыды. Бұ ел 1-ші айдың 5-ші айғыча Ақсу вилайаты тамамлыған тавар үй сетіш көлімі 957.600 квадрат метр болып, бұлтырқы оқшаш мәзгілдікінің 2.7% ешіп, 4 миллиард 265 миллион юан туралығы істемалығы түрткі болды. Ақсудегі мәлім үй жайы түрінің сетіш директорі Лу Әнхуа мұндақтыры. Bu yıl siyasetnin medet berişi türtkisida setiş süretimiz tezlişip, setiş miqdarımız bultırqıdan 10% aşdı. Hazır her ayda asasen 30 yürüş etrafıda öy setiyatımız. Bu yılın 5-dən hazırgıca 3-dən 2 qısım öyünü setip olduq. Abdınım rayon caylarının miqdarını aşırı siyasete tüzüp, setişini ilgir süreş xıracitinin netice ünümünü kena içişige yanımı ilham veriş üçün 6-cı ayının 1-ci günüden başlap, turalğu istimali məxsus məbliğı da yardan pulu oranığa mükafat veriş xizmetini rəsmi başlap, öy setiliş yardan pulunu pahal əməl iləşdirdi. Öy cayı bazırda xalqı nəbiyyət güzəş tədbirlərdi yenilik yaratqan vilayet, oblast, şəhərlərini məxsus mükafatlı. Növete 30 milyon yen meblağının hemisi ameliyleşti. Abdınım Raylıq Turalğu ve Şehir Yezi Kuruluşu Nazareti Öy Cayı Bazırını Nazaret Kılış Başkuruş Başkarımızın başlığı Lü Cen Hua tonuşturup mındaktırı. Mukapatlıq yardan pul meblağı Turalğu istimalını kollaşka məksus şiltilip, caylarının Turalğu Amvi Fondının koşulma kımmet paydası. Yerine haklıq beriş sonumuzu qatarlıq türlük maliyyə məbliğini bir tutaş bilallab işiltişigi ilham berimiz. Şaraitqi qarab iş görüp, öy cay kəsbidə qaldıqını tügitib, istimalını ilgir sürüş, miqdarını aşırı siyasetini yolga qoyub, ahallarının öy setiliş tənərxini tövəl etimiz. Tavar öylərini setişini ilgir sürüş pahaliyyətini pahalı ötküzüb, öy setiliş yardan pulu tarıqtış bilən aile elektri üskülleri, öy cihazları qatarlıq istimal boyumları da konusunu yenisiga almaştırı siyasetini tən yolu qoyuşuna əməliyləşdirib, öy cayı karxallarını paydını muvafiq ötünüb berişki yetekləb, siyasetinin qirələşmə önümünü zora itib, turalğu bütün zəncirlik istimalığı türt qabalımız. Bu qedimki mükafat yardan pulu siyasetide caylarının öy setiliş yardan pulu tarıqtışını aldı bilen əməliyleştirdiğalıqı, Abdınım rayonunun caylarını əməli yardan pul çıkımının 20% boyunca mükafat yardan pulu berip qollaydiğalıqı. Yakki yürüş turalğuğu berilgan ən yukarı mükafat yardan pulunun 20,000 yandan eşip ketmeydiğalıqı aydınlaştırıldı. Lü Cenhua muhbirga mukafat yardan pulu beriş dairesinin 2026 yılı 1-ci ayının 1-ci günüden keyin caylar elan kılgan öy setiliş yardan pul tedbiri hem de 6-ci ayının 1-ci günüden keyin Abdınım rayonunun akıl turalğu supsa arqılıq yeniden selingan tavar öylerini tordi imzalap enge aldırgan yardan pulunu nakhleştirgen türlerini öz içige aldığalıqını eytip mındaqtırı. Hesaplaşımızca, Abdınım rayonunun yardan pul oranığı verildiğen 30 milyon yuan mükafat pulu az digendimi, caylarının 150 milyon yuan öy setiliş yardan pul məbliğigi törtkü boludu. Her bir yürüş öyge otri hesaplan 10 milyon yuan məbliğ yardan pulu boyunca hesaplığında az digendimi 18 milyon ailini öy setiliş mədetidin bəhrimən qılıp, İqtisadını ilgir sürüş, xalq durmuşuğu nəbiyyət küzüşdiki muhim rolini texim yaxşı cari qıldırğılı buludu.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıludu. 6-cı ayının 17-ci günü 1702 tonna paxta qaçılanğan Qarlaylısı tez toşuş paxta növətçi poyezi Köytün vokzalıdan Xubey Wuhan'ı qarab yolğa çıxdı. Bu, məmləkət boyunca Şincandan Xubey'i baradğan tünci tez sürətlik paxta növətçi poyezinin oğuşluq qatnab, Şincandan çıxıdığan paxta toşuş yolunun yanımı kenay gəlligidin derək berudu. Şinjan, memleket boyunca paxta toqumçılıq ham əşya yadroluq bazısı bolup, Wuhan, Guangdong qatarlıq toqumçılıq kəsib topları bilən işləp çıxırış setişcəyətdə bir-birini toluqlap zic udullaşdı. Paxta, paxta yip qatarlıq noxtalıq maddi əşyalarını toşuş ehtiyacıqı birləşdirib, Şinjandaki tömür yol tarmaqları ticaret qoşununu böləyik rayollarığı bölüb, paxta pişiqlaş, toqumçılıq işləp çıxırış qatarlıq yuqri tövən iqindiki karxanlarını ziyaret qılışqa təşkilləb, Qarlaylısı tez toşuş danlıq markısıqı tayınıb, tömür yol ambarda saxlaş, təxsimləb yet gözüş bir gəvdiləşkən mulazmətini kin etdi. Dövlət Tömür Yol Qurohi Ürümçi İdarisi Qurohi Şirkti Ürümçi Tömür Yol Əşya Obroti Mərkəzi Kütün Ticaret Bölümünün muavin direktori Cın.

يىلدا بىر كېلىدىغان دۆەنۋۇ بايرىمىدا ئامان ئېسەنلىك تىلەكلىرى ھەممە يەرنى قاپلاپ تيانشان ئېتىكىدە زوڭزىيىدا تارىلىدۇ. دۆەنۋۇ بايرىمىدا ھەممە جاي گۈزەل تۈسكە كىرىدۇ. بۇ مەزگىلدە تيانشاننىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىدا ھەيۋەتلىك قارلىق تاغلاردىن ھۇزۇرلىنىپ دەريا كۆللەرنى تاماشا قىلىپ تۇرمۇشنىڭ ئىللىقلىقىنى ھېس قىلىڭ. تاغ دەريالار ئارىسىدا جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن ياخشى ئارام ئېلىپ خۇشاللىققا تولغان بايرامدا بەختكە ئېرىشىڭ. 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى دۆەنۋۇ بايرىمىدا كۆپچىلىكنىڭ سەپىرىنىڭ تىنچ ئامان كۆڭۈللۈك بولۇشىنى ئۈمىد قىلىدۇ.